0: Þar erum við að þetta var á?
1: Það erum við að það fyrir.
0: Þar erum við að jobba á?
1: Ég maður okkur. Hvað styrir ég?
0: Sýli mig að maður að fóna og fyrir að þú sé má að æfa og búna í leginn á við að svona yfir. Hey, I'll just say, Isaiah, the microphone. Yeah,
2: he's
0: upset. Just say.